0: Ані Куль, нон-стоп, нон-стоп, діджей Єндрик Хоп! Енедуе, Ріке, Факе, Турба, Борба, Усмес, Македеус, Еус, Косматеус і Морелепе!
1: Хоп Бенц, już od 17.30. Pamiętaj o wakacyjnych listach.